0: سابقسىدىكى كوماندا ئەزالىرى ھەم تۈرتكە بولۇش، ئاشپەزلەر ماھارىتىنى كۆرسىتىش، خەلققە نەپ يەتكۈزۈش بويىچە سوممىسى بەلگىلىك چەككە يەتسە باھانى چۈشۈرۈش قاتارلىق خاس مەزمۇن ماس قەدەمدە يۈرۈشلەشتۈرۈلۈپ، شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە يېمەك ئىشمەكلىرىنىڭ سېھرىي كۈچى ھەر تەرەپلىمە نامايان قىلىنىپ، يەرلىك خاس يېمەكلىك ماتېرىياللىرىنىڭ بازار ئېچىشىغا كۈچ قوشۇلىدۇ. يۈرۈشلۈك پائالىيەتلەرنىڭ بىرى بولغان 2026 يىللىق شىنجاڭ ئاشپەزلەر بايرىمى ۋە ئاشپەزلىك ماھارىتى بويىچە تەجرىبە ئالماشتۇرۇش مۇسابىقىسىنىڭ ھەل قىلغۇش مۇسابىقىسى 7 ئاينىڭ 8 كۈنى شىنجاڭ خەلقئارا يىغىن كۆرگەزمە مەركىزىنىڭ 1 نومۇرلۇق سارىيىدا ئۆتكۈزۈلىدۇ. نەق مەيداندا داڭلىق ئاشپەزلەر بىر سەھنىدە ماھارەت كۆرسىتىپ، پىشقان ئاشپەزلىك ماھارىتىنى نامايان قىلىپلا قالماي، تاماشىبىنلار يەنە شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىدىكى كوماندا ئەزالىرىنىڭ توپ ماھارىتى كۆرسىتىشىنى كۆرۈپ، مەززىلىك تائاملارغا ئېغىز تېگىپ، ئاشپەزلىك ماھارىتى كۆرگەزمىسىنى تاماشا قىلىپ، بىر پونكىت شەكلىدىكى مەززىلىك تائاملار مۇسابىقىسى ۋە ئىستىراھەت ئىستېمال كۆرۈنۈشىدىن ھۇزۇرلىنالايدۇ. 2026 يىللىق شىنجاڭ مېيفىن بايرىمى پائالىيەتنىڭ پۈتۈن جەريانىغا سىڭدۈرۈلۈپ، نەق مەيدانغا مېيفىن سېپى، مېيفىن بازىرى، ۋاڭ شاۋجاڭ قاتارلىق شىنجاڭنىڭ يەرلىك 19 مېيفىن ماركىسى توپلىنىپ، خاس مېيفىن مەھسۇلاتلىرى نەق مەيداندا تەييارلىنىپ سېتىلىدۇ. 30 ئارتۇق خاس يېمەكلىك ماتېرىيالى بىلەن تەمىنلەش سودىگىرى ماس قەدەمدە كۆرگەزمىگە قاتنىشىپ، شىنجاڭنىڭ يەرلىك ئەلا سۈپەتلىك يېمەكلىك ماتېرىياللىرىنى ھەر تەرەپلىمە نامايان قىلىپ، شەھەر ئاھالىلىرىنىڭ تاللاپ سېتىۋېلىش، ئېغىز تېگىشتىن ئىبارەت قوش ئېھتىياجىنى قاندۇرىدۇ. 2026 يىللىق شىنجاڭ يېمەكلىك ماتېرىياللىرى ئېلېكتىرونلۇق سودا بايرىمى 1-2-3 نومۇرلۇق سارايدا ئۆتكۈزۈلىدۇ. كۆرگەزمە كۆلىمى 18,000 كۋادرات مېتىرغا يېتىدۇ. مەملىكەتتىكى 500 يېقىن يېمەكلىك ماتېرىيالى مەنبە زاۋۇتى توپلىنىپ، 5,000 خىلدىن ئارتۇق تۈردىكى يېمەكلىك ماتېرىيالى مەركەزلىك كۆرگەزمە قىلىنىپ، مەنبەدىن بىۋاسىتە تەمىنلەشنى ئۇدۇللاشتۇرۇش سۇپىسى بەرپا قىلىنىپ، يەرلىك ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا سودىگەرلىرىنىڭ سېتىۋېلىش ئېھتىياجى دەل جايىدا ماسلاشتۇرۇلۇپ، يېمەكلىك ماتېرىيالى ئىشلەپچىقىرىش بىلەن سېتىشنى ئۇدۇللاشتۇرۇش يولى ئېچىلىدۇ. خەلققە نەپ يەتكۈزۈش، ئىستېمالنى ئىلگىرى سۈرۈش تەدبىرلىرىمۇ ماس قەدەمدە ئەمەلىيلەشتۈرۈلىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق سودا ئىشلىرى نازارىتى ساھە جەمئىيەتلىرى بىلەن بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ، مەززىلىك تائاملار كاتتا مەرىكىسى، قانغۇچى يېيىش، سوممىسى بەلگىلىك چەككە يەتسە باھانى چۈشۈرۈشتەك خەلققە نەپ يەتكۈزۈش سوۋغىسى پائالىيىتىنى يولغا قويىدۇ. ئېتىبار شىنجاڭدىكى 14 ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەردىكى پائالىيەتكە قاتنىشىدىغان يېمەك ئىشمەك سودىگەرلىرىنى قاپلايدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئۈرۈمچى شەھىرىدىكى چوڭ مېھمانسارايلار يازلىق تەتىل مەزگىلىدىكى ساياھەت ئاۋات پەسلىنىڭ يېتىپ كېلىشى بىلەن خەلققە نەپ يەتكۈزۈش، پايدىنى ئۆتۈنۈپ بېرىش، ئىللىقلىق يەتكۈزۈش مۇلازىمىتىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش تەدبىرلىرىنى بەس-بەستە يولغا قويۇپ، مۇقىم باھالىق، ئەلا سۈپەتلىك، يېقىشلىق قونالغۇ كاپالىتى بىلەن ئۈرۈمچىنىڭ مەدەنىيەت، ساياھەت مۇلازىمىتى نام كارتىسىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن جۇلالاندۇردى. ئۈرۈمچى شەھىرىدىكى نۇرغۇن مېھمانسارايلار نۆۋەتتە قەلبلەرنى ئىللىتىدىغان قوشۇلما قىممەت مۇلازىمىتىنى بەس-بەستە يولغا قويدى. مۇخبىرنىڭ ئىگىلىشىچە، يېما سىلۇ سودا مېھمانسارىيى ناشتىلىقىغا يەرلىك قېتىق، پەسىللىك مېۋە، ئۆزگىچە قۇرۇق مېۋە ۋە قېتىق زوڭزىسى قاتارلىق يەرلىك ئۇششاق يېمەكلىكلەرنى قوشقان. مېھمانساراي باغچە رايونىنىڭ كۆلىمى بىر قەدەر چوڭ بولغاچقا، خىزمەتچى خادىملار ياشانغانلار، بالىلار بار ئائىلىلەرنىڭ ياتىقىنى مەخسۇس ئاشخانا ۋە ئارىلىق بېكەتكە يېقىن جايغا ئورۇنلاشتۇرۇپ، ساياھەتچىلەرگە قولايلىق يارىتىپ بەرگەن. يېما سىلۇ سودا مېھمانسارىيىنىڭ ياتاق ئىشلىرى باش نازارەتچىسى ياڭ تېڭ مۇنداق دېدى: بۇ يەردە ساياھەتچىلەر تۇلپارنى كۆرەلەيدۇ، يەنە بىز شىنجاڭلىقلارنىڭ قىزغىنلىقىنى ھېس قىلالايدۇ. جۈنباڭ تيانشان مېھمانسارىيىدا ياتاقتا قونغانلارنى كۈتۈۋېلىش ئۆرپ-ئادەت، مەدەنىيەت، ساياھەتنى بىۋاسىتە ھېس قىلىشقا سىڭدۈرۈلدى. مېھمانساراي بىر ئائىلە كىشىلىرى ياتىقى، ئائىلىۋى يۈرۈشلۈك ياتاقلارنى تولۇق سەپلەپ، ئائىلە بويىچە ساياھەتكە چىققانلارنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇردى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئۆزگىچە مەدەنىيەت، كۆڭۈل ئېچىش تۈرلىرىنى يولغا قويۇپ، ساياھەتچىلەرنىڭ سەپەر تۇرمۇشىنى بېيىتتى. جۈنباڭ تيانشان مېھمانسارىيىنىڭ دىرېكتورى ليۇ فېڭچياڭ مۇنداق دېدى: tug'ilgan kun o'tkazadigan mehmonlarga yotoq tipining darajasini haqsiz o'stirib

0: ئوقۇتقۇچىڭلار دەپ قويدۇ. ھوكسىگە جار بېرىمىز دەۋاتقانلار بەك چىقتى. نۇر نۇرنىڭ ئالاقە قىلىش نومۇرى 132 39 98 12 73. تاكسىسىنى ئىجارە بېرىدىغانلار بولسا نۇر بىلەن ئالاقە قىلساڭلار بولىدۇ. نۇر ئاشۇ ئۈرۈمچىدىن ئۇچۇر يوللىدىڭىزغۇ ھازىر. ھە ئۈرۈمچىدىن
1: بولدى ماقۇل. رەھمەت. ۋاي ماۋۇ ماشىنىنىڭ يوغۇن ئېكرانلىرىغا دېگەن بىزنى چىقىرىپ قويۇپ كۆرۈپ مېڭىۋاتقان ئاڭلىغۇچىلار سىلەرگە رەھمەت جىمۇ.
0: رەھمەت رەھمەت. ئېكران ئېكرانلار ماشىنا ماشىنىلاردا ئاۋازلار چىقسىن نېمە دېگەن
1: چىرايلىق كىيىنىپ چىقساق بولدىكى جىمۇ بىزمۇ.
0: ئەڭ چىرايلىق كىيىنىپ چىققان ۋاقتىمىز بۇ بىزنىڭ.
1: ياققا مەن ئۇنداق يىقمايمەن. ياخشىمۇ سىلەر رىياسەتچىلەر.
0: ئەتەمىز كاستيوم كىيىپ مۇنداق گالاستۇق تاقاپ مۇنداق چىقىپ شەرق ئايلانما شىمالدىن جەنۇبقا كولنىڭ يول چىقىش ئېغىزى يانداش يولدا ھازىر دەپ بولدىڭىز. ھە مانا
1: ماۋۇ بىر ساقچىمىزمۇ گەپ قىپتۇ ھازىر بىز ھەر كۈندىكىدەك مانا مۇشۇنداق شۇ بالىلارنىڭكىچۇ توكسىك بولۇپ مىنىۋاتقان بالىلارنىڭكى تەربىيە خىزمەتلىرىنى ئېلىپ بارىمىز. ئاتا ئانىلىرى بىلەن ئالاقە قىلىشىمىز, ئۇلارغا تەربىيە بېرىمىز. ئاتا ئانىلىرىمۇ دەيدۇ بەك گەپ ئاڭلىمايدۇ بۇ بالىلار بىزنى باشقۇرۇۋاتىمىز, مۇنداق گەپ ئاڭلىماي كېتىپ بارىدۇ دەپ شۇنداق دەيدۇ. بەزىدە ئىشقا كەتكەن ۋاقىتلىرىدىن پايدىلىنىپ بالىلارچۇ شۇنداق مېن мото مىنىۋالىدىغان ئىشى ۋاكى توكسىكلىت مىنىۋالىدىغان ئىش ئىشقىلىپ ئاتا ئانىلارمۇ ئاتا ئانا بولماقمۇ تەس جۇمۇ, لېكىن بەزىدە ئويلىسىڭىزمۇش گازنى گوخو قىلدۇ مانا دەپ تېلېفون نومۇرىنى ئەۋەتىپ قويۇپسىز. ھە بولدى رەھمەت سىزگە جىمۇ رەھمەت. بىز ئاڭلىغۇچىمىزغا ئەۋەتىپ بېرەيلى ئۈمىدۋار. رەھمەت سىزگە ھە ئۇچۇر تەمىنلىگىنىڭىزگە. ئاۋىلىقى تور تاكسى ئەپتىتال خۇياڭ كۆيچۆ دېگەن ئەپتىتال. خۇياڭ خۇياڭ كۆيچۆ دېگەن ئەپتىتالدىن ئاشۇندىن تور تاكسى توشساق شۇڭا ئېتىۋار بار دېمەكچى. تور تاكسى ھەيدەيدىغانلار بولسا ئاشۇ ئەپتىتالنى ئىشلىتىپ تۇرۇپ خېرىدار تاتساڭلار بولدى. يەنە خۇياڭ چۇشىڭ دېگەن ئەپتىتالنى تېلېفونىمىزغا چۈشۈرۈپ ئالىمىز. دەيدۇ نېمىگە قوشۇپ كەتتىڭىز بەك.
0: ئەسلىمە بىر گەپلەر قىپتىكەن شۇنىڭ كۈلدۈم مەن. قارلىغاچلىق يول يوللار راۋان, يامانلىق تاغ تونلىرى مۇ شۇنداق راۋان دېگەن ئۇچۇر مەن ماڭا. گۈلناز ئەۋەتىپتۇ جۇمۇ رەھمەت سىزگە. سىلەرنىڭ خىزمەت كىيىمىڭلار يوقمۇ دەپ مەلىكە.
1: ئۇنداقمۇ دېمەپتۇ, ئۇنىڭ خەتنى ماشتا يازامدۇ مەلىكە. ئەي خىزمەت كىيىمىگە دېمەكچى ھەلىقى.
0: ھەممىسى جۇمۇ شەنبە
1: ئىشى. ماياقى ئىش قارا ماۋۇ ئىش كىيىمىڭلارنىڭ ئالدىدىكى ئىش.
0: خىزمەت كىيىمىڭلار دېگەن گەپ.
1: خىزمەت كىيىمىڭلار دېمەكچى ئىكەن توق, لېكىن بۇ ئانداق يېزىپ قويۇپتۇ. ئىشتە كىيىدىغان كىيىمىڭلار دېمەكچى
0: ئوخشايدۇ. شۇندا دېمەكچى سىزمۇ.
1: لېكىن مۇنداق ئوقۇسا مۇنداق نېمە بۇ قالدىكەنغۇ. رەشىدە ئۇچۇرىڭىز.
2: كەيپىيىتىدە ياخشىمىسام توكسىك قىلىپ ئەپ بېرىدىغان ئاتا ئانام بار ئىكەن جۇمۇ مېنىڭ بالامنىڭ دوستىغا بىرنى ئەپ بېرىپتىكەن شۇ مېنىپ يۈرۈپتۇ مەنىدە. چىقىپ بالامنى تازا ئوبدان تەربىيە قىلىپ مىنمەيدىغان قىلەتتىم.
1: قىۋىتىسىز
2: ئۇ ئاتا ئانىلار بالىلارنىڭ كۆڭلىنىدە ئۇنداق ئەپ بەرگىلى تۇرسا بۇ يولدا بىر ئىش چىقمىسۇن چىقىپ قالسا خەتەرلىقتۇ.
1: شۇ
0: ھازىر شۇ ئۇنىڭ ئۈستىگىچۇ بۇ ئۈرۈمچى دائىرىسىدىن ئەمەس ئىكەن قاراڭ. مەسىلەن باشقا شەھەرلەردىنمىچۇ ئاشۇنداق مىنىپ تەتىل بولغاننىڭ ياقى ماڭىدىغانلار باركى ئاشۇنداق. شۇڭا ھەمدى ھەممىمىز ھەر تەرەپتىن بالىلارنىكى مۇشەختىكى قاتناش بىخەتەرلىك ئېڭىنى ئۆستۈرۈش, ئۇلارغا بىر نازارەت بولۇش, كۆز قۇلاق بولۇش ھەمدە ھەممىمىزنىڭ مەسئۇلىيىتى ۋە مەجبۇرىيىتى. بولسا ئاتا ئانىلار بەكرەك چىڭراق تۇتقان بولساڭلار ھەمدە بالىلار بىلەن بىۋاسىتە ئۇچرىشىدىغان ئادەملەر سىلەر بولغاندىكىن
1: تەربىيەنى ياخشى قىلايلى.
0: رەنەي مۇنەي قوراڭ ئەي بىزنىڭ ئەڭ كىچىك ئاڭلىغۇچىمىز
1: تۇغۇلۇپتى.
3: شەرقىي ئايلانما.
0: ۋاي بىزنىڭ رادىيو
3: ئاڭلىغۇچى يانداش يولدا ۋەقە قىلىپتىكەن
1: شۇ سەھەتتە. ۋاي بوپتۇ تۇغۇلۇپتۇ ياخشى.
0: تۇغۇلۇپتۇ ئەمەس بۇ نەچچە ئايلىق بوپتۇ ھازىر مۇنداق بۈشۈكتە دېگەن 50 يىل دەپ رادىيو ئاڭلاپ
1: ئۇخلاپ كېتىپتۇ. تېخى كىچىك ئۆتكەندىلا قوساق تۇرسا ئۇ.
0: ۋاي بىر ئېشىيومىز بىر 3-4 ئايلىق بالا بۇ. بۇ ۋاق بۇ 3-4
1: ئايلىق. ۋاي ھازىر بالىلار ئۇندا سەت تۇغۇلمايدۇ روشەنگۈل. سىز قىپقىزىل تۇغۇلدۇم دەپ بۇنداق ئويلاپ قالدىڭىز ما. ھازىر سەت تۇغۇلمايدۇ قاراڭ بالىلار. ئىشەنمىسىڭىز بېرىپ قاراپ بېقىڭ.
0: نېمىشقا؟
1: ۋاي تاڭ ئىشقىلىپ بۇرۇن بەك سەت تۇغۇلتۇ. ھازىر سەت تۇغۇلمايدىكەن تاڭ بالىلار.
0: ھازىر ئاپتاپلار چىرايلىقمۇ يا بالىلارنىڭ كىچىك؟
1: تاڭ ئەمدى.
0: ھازىر بەك چىرايلىق بالىلار. سىلەر دىققەت قىلامسىز سىلەر.
1: ۋاي تۇغۇلغاندىلا چىرايلىق تۇغۇلغان گەپ بۇنداق گەپ بۇنداق. تۇغۇلغان ۋاقتىدا بەك سەت نول بىر پاچ گۆش بۇنداق تۇغۇلدۇ.
0: قىزىل تۇغۇلدۇغۇ ھازىر
1: ئانچە مۇنچە ئىلىق ئەت يۈرۈپ مۇنداق بوغۇچ بوغارلىقتا ئازراق ۋاقىت كېتىدىغۇ. ھازىر بىراقلا مانا شۇ ئەت يۈرۈپلا تۇغۇلىدىغان گەپ.

0: جەنۇبىي شىنجاڭدا سوغۇق ساقلاش ئامبىرىدىن ئورتاق بەھرىلىنىش يېڭى ئەندىزىسى باشلامچىلىق بىلەن يولغا قويۇلۇپ، كەسپىي ئالدىن سوۋۇتۇش ئۈسكۈنىسىنى ئېتىز بېشىدا ئالدىن ئورۇنلاشتۇرۇپ، ھۆل مېۋىلەر ئۈزۈپ ئېلىنغاندىن كېيىن دەرھال يېڭى پېتى ۋە ئۈستى ئوچۇق ساقلاش، نورمال تېمپېراتۇردا يۆتكەش، كەلتۈرۈپ چىقارغان سۈپىتى ئۆزگىرىش، خوراش مەسىلىسىنى مەنبەدىن ھەل قىلىش مەقسەت قىلىنغان. تۈر تىجارىتى قىلغۇچى تەرەپ شىركىتىنىڭ تېخنىك مەسئۇلى چىن خاڭفېي مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: توشۇش، يېڭى پىت ساقلاشقا ئۇنىۋېرسال كاپالەتلىك قىلىش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، مېۋە سۈپىتىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈرۈش بىلەن بىللە مېۋىنى يېڭى پىت ساقلاش ھەمدە تەمىنىڭ ياخشى بولۇشىنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ. سوغۇق زەنجىرلىك بۇ يېڭى ئەندىزىدە قەشقەردىكى ھۆل مېۋىلەرنى ئوبوروت قىلىشتىكى خوراش نىسبىتىنى 20% 30% بولۇشتىن 2%-تىن 5%-كىچە بولغان دائىرىدە تۆۋەنلەتكەن. ئۇزۇن يوللۇق توشۇشتىكى ماللارنىڭ زىيانغا ئۇچراش نىسبىتىنى 3% ئىچىدە كونترول قىلىپ، مېۋىلەرنى يېڭى پىتى ساقلاش دەۋرىيلىكىنى 1 ھەسسىدىن 3 ھەسسىگىچە ئۇزارتقىلى بولىدۇ. نۆۋەتتە قەشقەرنىڭ پەسىللىك ھۆل مېۋىلىرىنى شاڭخەي، شىنجىن قاتارلىق 1-2 قاتاردىكى شەھەرلەرگە بىۋاسىتە يەتكۈزگىلى بولىدۇ. كېيىنكى ئوبوروت تۈرلىرىنى قۇرۇق مېۋە، كالا، قوي گۆشى قاتارلىق دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرىغىچە كېڭەيتىپ، شىنجاڭ مەھسۇلاتلىرىنى شىنجاڭدىن چىقىرىشتىكى دائىملاشقان يېشىل يول بەرپا قىلىش نىشانلاندى. قەشقەر ۋىلايەتلىك تەمىنات سودا كوپىراتىپى، بىرلەشمە كوپىراتىپى، پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ۋەنياجۈن مۇنداق دېدى: مېۋىلەرنى ئۈزۈشتە مەنبەدىن يېڭى پىتى ساقلاشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئەنئەنىۋى ئوبوروت زەنجىرى ئۈزۈلۈپ قېلىش، زىيانغا ئۇچراش، خوراش نىسبىتى يۇقىرى بولۇش، باھا ئۆرلەپ كېتىشتە قىيىن مەسىلىلەرنى تەلتۆكۈس ھەل قىلىپ، قەشقەرنىڭ باغ ئورمانچىلىق مەھسۇلاتلىرىنى شىنجاڭدىن چىقىرىپ سېتىش، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا پۇختا ئاساس سالدۇق.
1: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى لەيمىڭ خەۋەر قىلىدۇ. جياڭسۇ ئۆلكىسىنىڭ لياييۈنگاڭ شەھىرى تېخنىكا ئىختىساسلىقلار ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، قورغاس شەھىرى بىلەن يۈنگاڭ قورغاس سانلىق مەلۇمات سۇپىسىنى پىلانلاپ قۇرۇشنى بىرلىكتە ئالغا سۈرۈپ، ئەنئەنىۋى تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ئەندىزىسىدىكى بوغما ھالەتنى بۇزۇپ تاشلاپ، قورغاس پورتىنىڭ تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ئۈنۈمىنى سىجىل ئاشۇرۇشقا كۈچ قوشتى. قورغاس تاشيول پورتىغا كىرگەندە ئوتتۇرا ئاسىيا بازارلىرىغا سېتىلىدىغان يېپيېڭى يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىللار رەتلىك تىزىلغان. تۈرلۈك ماللار، ماشىنا سازلىق ئېلېكترون مەھسۇلاتلىرى، يېزا ئىگىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرى لىق بېسىلغان يۈك ئاپتوموبىللىرىنىڭ ئايىغى ئۈزۈلمەيتتى. قورغاس مىڭگو خەلقئارا سودا چەكلىك شىركىتىنىڭ ئاسىيا ياۋروپا دۆلەتلىرى بىلەن سودا قىلىۋاتقىنىغا ئۇزۇن يىل بولغان بولۇپ، يۇنگاڭ قورغاس سانلىق مەلۇمات سۇپىسىنىڭ 1 پونكىت مۇلازىمىتىگە تايىنىپ، كارخانىلارنىڭ نەق مەيدان مەشغۇلات مىقدارى ۋە ئەشيا ئوبوروتى تەننەرخى زور دەرىجىدە تۆۋەنلىدى. شىركەتنىڭ باش دىرېكتورى ياڭبۇ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى شىركىتىمىزنىڭ كەسىپ بېجىرگۈچىسى تاموژنىغا مەلۇم قىلىش تالونىنى كۆتۈرۈپ كۆپ قېتىم قاتىرايتتى. ھازىر كېلىشىپ تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش سىستېمىسىغا تايىنىپ، ئالدىن ئىلتىماس قىلىپ نومۇر ئالىمىز. ئۆچرەت كەلدىمۇ؟ ئالدىدا يەنە نەچچە ئاپتوموبىل بار دېگەندەك ئۇچۇرلار يان تېلېفون ئەپسىدە ئېنىق كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. ياڭبۇ 2025 يىلى كارخانىنىڭ سودا سوممىسى 300 مىليون يۈەندىن ئاشقانلىقى، كارخانا سۈپىنىڭ قۇۋۋەت قوشۇشى ئېلىپ كەلگەن كۆزلىمىنى مۇقىملاشتۇرۇش ۋە تەننەرخ ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، كەسىپ زەنجىرىنى دادىللىق بىلەن ئۇزارتقانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ يىل نىمكەش ئاپتوموبىل رېمونت مەركىزى قۇردۇق. ئوتتۇرا ئاسىيا بازىرىغا نىمكەش ئاپتوموبىلنى ئوڭشاپ تەييار قىلىش مۇلازىمىتى ۋە سېتىشتىن كېيىنكى مۇلازىمەت قىلىۋاتىمىز. تابار ئاپتوموبىلنى بىۋاسىتە كۆرسىتىپ سېتىش بازىسى قۇردۇق. قورغاس تاشيول پورتنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك يۈرۈشى جياڭسۇ ئۆلكىسى لياييۈنگاڭ شەھىرىنىڭ ئىلىغا ياردەم بېرىش خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ پۈتۈن كۈچ بىلەن قوللىشىدىن بولغان. ئىككى جاي ئىلغار تېخنىكا، ئىختىساسلىقلار ۋە تەجرىبە ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ شېرىكلىشىپ، قورغاس ئېلېكتىرونلۇق پورت پەن تېخنىكى چەكلىك شىركىتىنى قۇرۇپ، تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش، ئەشيا ئوبوروتى، سودا، پۇل مۇئامىلە قاتارلىق يادرولۇق ئىقتىدارلارنى بىرلەشتۈرۈپ، يۈنگاڭ قورغاس سانلىق مەلۇمات سۇپىسىنى پىلانلاش، قۇرۇش ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ، تۈجۈپلەنگەن قۇرۇش ئەندىزىسىنى قوللىنىپ، بىرلىككە كەلگەن سانلىق مەلۇمات ئالماشتۇرۇش باش لىنىيەسى قۇرۇپ، بىر نۇقتىدا ئۇلاش، سانلىق مەلۇماتتىن ئورتاق بەھرىلىنىش، بىر بېكەتتە

0: ساياھەت بايلىقىدىن ئورتاق بەھرىلىنىش، داڭلىق ماركىلارنى ئۆزئارا كېڭەيتىش ئۈچۈن مۇھىم كۆۋرۈك ھازىرلاپ بەردى. گەنجۇمۇ بۇنى پۇرسەت بىلىپ، شىنجاڭ، گەنسۇ ئىككى جاينىڭ مەدەنىيەت ساياھەت جەھەتتىكى چوڭقۇر ئالماشتۇرۇشى، ماس تەرەققىي قىلىشنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى ئاچىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. 7 ئاينىڭ 5 كۈنى شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى ئۆز مەيدانىدا ئۈرۈمچى كوماندىسىنى يەڭدى. تۇرپان كوماندىسى ئۆز مەيدانىدا قۇمۇل كۆز مەيدانىدا ئۈرۈمچى كوماندىسىنى يەڭدى. تۇرپان كوماندىسى ئۆز مەيدانىدا قۇمۇل كوماندىسى بىلەن تەڭلەشتى. بۇنىڭ بىلەن شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىدە 8 كۈچلۈك كوماندا بارلىققا كەلدى. ئىلىي كوماندىسى بىلەن ئۈرۈمچى كوماندىسى مۇسابىقە باشلاپ 3 مىنۇت بولغاندا، ئىلىي كوماندىسىنىڭ 30 نومۇرلۇق ماھىرى قارشى تەرەپ مۇداپىئەسىدىكى بوشلۇقنى چىڭ تۇتۇپ، سوغۇققانلىق بىلەن ۋارتاغا توپ كىرگۈزدى. ئالدىنقى يېرىم مەيداننىڭ ۋاقىت تولۇقلاش باسقۇچىدا ئىلىي كوماندىسى يەنە ھۇجۇمغا ئۆتتى. 39 نومۇرلۇق ماھىر ۋارتا ئالدىدا چەبدەسلىك بىلەن پايدىلىق ئورۇننى ئىگىلەپ توپ ئۇرۇپ، نومۇرنى 2-0 نەتىجىگە ئۆزگەرتتى. كېيىنكى يېرىم مەيدان مۇسابىقە داۋاملىشىپ 46 مىنۇت بولغاندا، ئىلىي كوماندىسىنىڭ 30 نومۇرلۇق ماھىرى ۋارتاغا يەنە بىر توپ كىرگۈزۈپ، نومۇرنى ئەڭ ئاخىرىدا 3-0 نەتىجە بىلەن مۇقىملاشتۇردى. ئىلىي كوماندىسىنىڭ باش تېرىنىرى سەيدۇللا ھېبىبۇللا مۇنداق دېدى: ئۆز مەيدانىمىزدا قىممەتلىك 3 نومۇرنى قولغا كەلتۈرگەنلىكىمىزدىن ناھايىتى خۇشال بولدۇم. ماھىرلار ۋە توپ مەستانلىرىغا كۆپ رەھمەت ئېيتىمىز. داۋاملىق تىرىشىپ كېيىنكى مەيدان مۇسابىقىگە تەييارلىق قىلىمىز. ئۈرۈمچى كوماندىسى گەرچە ئۇتتۇرۇپ قويغان بولسىمۇ، لېكىن ماھىرلارنىڭ قەيسىرانى ئېلىشىش روھى توپ مەستانلىرىنىڭ مۇئەييەنلەشتۈرۈشىگە ئېرىشتى. توپ مەستانىسى ۋاڭ سىسى مۇنداق دېدى: كوماندا قەيەرگە بارسا بىزمۇ شۇ يەرگىچە ئەگىشىمىز. ئاخىرقى نەتىجىنىڭ قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ئۇلارغا مەدەت بېرىمىز. تۇرپان كوماندىسى بىلەن قۇمۇل كوماندىسى ئوتتۇرىسىدىكى مۇسابىقىدە، تۇرپان كوماندىسى تېز سۈرەتتە ئالدى مەيداندا قىستاپ مۇداپىئە قىلىش تاكتىكىسىنى قوللىنىپ، يان تەرەپتىن بۆسۈپ ئۆتۈپ، ئوتتۇرا يولدىن ھۇجۇم قىلىپ، قارشى تەرەپنىڭ مۇداپىئەسىنى كۆپ قېتىم بۆسۈپ ئۆتۈپ، ۋارتاغا توپ كىرگۈزۈشكە تىرىشتى. قۇمۇل كوماندىسى سالماقلىق بىلەن تاقابىل تۇرۇپ، مۇداپىئەنى ياخشى قىلىپ، قايتۇرما ھۇجۇمغا ئۆتۈپ، ئوتتۇرا مەيداندىكى مۇستەھكەم مۇداپىئەسى ۋە ئارقا مەيداندىكى زىش مۇداپىئەگە تايىنىپ، تۇرپان كوماندىسىنىڭ ھۇجۇمىنى كۆپ قېتىم مۇۋەپپەقىيەتلىك چېكىندۈردى. 90 مىنۇت تىركىشىش ئارقىلىق ئىككىلا تەرەپ قارشى تەرەپنىڭ ۋارتاسىغا توپ كىرگۈزەلمەي، ئاخىرىدا 0-0 نەتىجە بىلەن تەڭلەشتى. 2200 نارتۇق توپ مەستانىسى مەيدانغا كېلىپ مەدەت بېرىپ، بۇ مەيدان قالتىس كۈچ سىنىشقا بىرلىكتە گۇۋاھ بولدى. قۇمۇل كوماندىسىنىڭ توپ مەستانىسى چەن يېۋەي مۇنداق دېدى: قۇمۇلدىن مەخسۇس كوماندىنى قوللاش ئۈچۈن كەلدىم. ئىككى كوماندىنىڭ توپ مەستانلىرىمۇ ناھايىتى ياخشى ھەم تۈرتكە بولدى. تۇرپاندىكى توپ مەستانلىرىنىڭ قىزغىنلىقىنى ھېس قىلدىم. بۇنىڭ بىلەن شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىدە ئىلى، ئۈرۈمچى، ئالتاي، سانجى، قەشقەر، ئاقسۇ، تۇرپان ۋە خوتەن كوماندىسىدىن ئىبارەت 8 كۈچلۈك كوماندا بارلىق كەلدى.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى بالغىن خەۋەر قىلىدۇ: 13 نۆۋەتلىك شىنجاڭ خەتتاتلىق ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ مامكاپ پىلانى خەتتاتلىق ئاممىۋى مەنپەئەتدارلىقى بويىچە تەربىيەلەش كۇرسى بۈگۈن ئۈرۈمچىدە دەرس باشلىدى. بۇ قېتىمقى تەربىيەلەشكە ئاپتونوم رايوننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى 460 ئارتۇق بىرىنچى سەپ ئوقۇتقۇچىسى قاتناشتى. دەرسلەر جۇەنشۇ، لىشۇ، كەيشۇ، شىڭشۇ، ساۋشۇدىن ئىبارەت 5 چوڭ خەت شەكلى ماھارەت ئوقۇتۇشى ۋە ئويمىچىلىق كەسپىي بىلىملىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە مەكتەپلەردىكى خەتتاتلىق دەرسخانىنى ئوقۇتۇش ئۇسۇلى، خەتتاتلىق رەسساملىق ئىجتىمائىي تەشكىلاتى قۇرۇلۇشى، گۈزەللىك تەربىيەسى دەرس لايىھەسى قاتارلىق ئەمەلىي دەرسلەر قاراتمىلىق تەسىس قىلىنىپ، كەسپىي ماھارەت يېتىلدۈرۈش ۋە ئوقۇتۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشكە تەڭ ئېتىبار بېرىلدى. كەلپىن ناھىيە گەزلىك بازىرى باغلىق باشلانغۇچ مەكتىپىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى پىڭ چيۇلىن مۇنداق دېدى: ھازىر مەكتىپىمىز خەتتاتلىق دەرسىنى دائىملىق دەرسلىككە كىرگۈزدۇق. دەرستىن كېيىن يەنە مەخسۇس خەتتاتلىق قىزىقىش سىنىپى تەسىس قىلدۇق. بۇ قېتىم مامكاپ پىلانىغا قاتنىشىپ كۆپرەك تەجرىبە توپلاشنى ئۈمىد قىلىمەن. قايتىپ بارغاندىن كېيىن ئۆگەنگەن مەزمۇنلارنى دەرسخانىدا قوللىنىپ، بالىلارنىڭ ئېستېتىك ساپاسىنى ئۆستۈرۈپ،

0: جۇڭخۇا ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنىڭ سېھرىي كۈچىنى تېخىمۇ ياخشى ھېس قىلدۇرىمەن. بۇ قېتىمقى تەربىيەلەشنى ئاپتونوم رايونلۇق ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسى، ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ نازارىتى، مەملىكەتلىك مامكا پىلانى مۇدىرىيىتى قاتارلىق ئورۇنلار باش بولۇپ ئۆتكۈزگەن بولۇپ، 7 ئاينىڭ 18 كۈنىگىچە داۋاملىشىدۇ. ئىگىلىنىشىچە، مامكا پىلانى 2014 يىل شىنجاڭدا ئەمەلىيلىشىپ يولغا قويۇلغاندىن بۇيان، ئاپتونوم رايوندىكى 14 ۋىلايەت ئوبلاست شەھەرنى قاپلىغان 4 دەرىجىلىك ئۆلچەملەشكەن تەربىيەلەش سىستېمىسى تەدرىجىي بەرپا قىلىنغان. ھازىرغىچە بۇ تۈر بويىچە جەمئىي 47 قارار ئاممىۋى مەنپەئەتدارلىق تەربىيەلەش كۇرسى ئېچىلىپ، ھەر مىللەت ئوقۇتقۇچى ئىشچى خىزمەتچىدىن 13 000 كۆپرەكى يېتىشتۈرۈلۈپ، جەنۇبىي ۋە شىمالىي شىنجاڭدىكى ئاساسىي قاتلام مەكتەپلىرىنىڭ گۈزەللىك تەربىيەسى بايلىقى تەكشى بولماسلىق، ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنى ئاجىز بولۇشتەك كەمتۈكلۈك، ئۈنۈملۈك تولۇقلانغان. ئاپتونوم رايونلۇق ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، ئاپتونوم رايونلۇق خەتتاتلار جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى جاڭ خۇڭلىن مۇنداق دېدى: كېيىنكى قەدەمدە يېزا كەنت مەكتەپلىرى، ناھىيە رايونىدىكى ئاساسىي قاتلاملار، بىمتەندىكى ئالىي مەكتەپلەرگە گۈزەللىك تەربىيەسى بايلىقىنى سىجىل مايىللاشتۇرۇپ، چېگرا رايوندا يىلتىز تارتىدىغان ھەر مىللەت ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلارغا مۇلازىمەت قىلىدىغان ئۇزاق، ئۈنۈملۈك، ئاممىۋى مەنپەئەتدارلىق گۈزەللىك تەربىيەسى ئۈلگە قۇرۇلۇشىنى بەرپا قىلىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ ھەپتىدىن باشلاپ شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەر يازلىق تەتىل مەزگىلىگە قەدەم قويىدۇ. جايلاردىكى مائارىپ ئىدارىلىرى ئوقۇغۇچىلارنىڭ تەتىلنى تىنچ، ساغلام، مەنىلىك ئۆتكۈزۈشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن ئارقا-ئارقىدىن ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئاتا-ئانىلىرىغا يېزىلغان خەتنى ئېلان قىلىپ، ئائىلە بىلەن مەكتەپ ماسلىشىپ، بىخەتەرلىك مۇداپىئە سېپىنى مۇستەھكەملەپ، بالىلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىنى ئورتاق قوغداشنى تەشەببۇس قىلدى. بىخەتەرلىك دەم ئېلىش مەزگىلىدىكى تۇرمۇشتا مۇھىمنىڭ مۇھىمى. ياز پەسلى سۇدا تۇنجۇقۇپ قېلىش كۆپ يۈز بېرىدىغان مەزگىل. جايلاردىكى مائارىپ ئىدارىلىرى ئاتا-ئانىلارنىڭ بالىلارغا سۇدا تۇنجۇقۇپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش بىخەتەرلىك تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، بالىلاردىن ئۆز ئالدىغا سۇ ئۈزمەسلىك، ئۆز مەيلىچە باشقىلار بىلەن بىللە سۇ ئۈزمەسلىك، ئاتا-ئانىسى ياكى ئوقۇتقۇچىسى يېتەكلىمىگەن ئەھۋالدا سۇ ئۈزمەسلىك قاتارلىق ئالدىنى قالماسلىق پىرىنسىپىغا رايى قىلىشنى قاتتىق تەلەپ قىلىش. ئەگەر ھەمراھلىرى سۇغا چۆكۈپ كەتسە، دەرھال يۇقىرى ئاۋازدا قۇتقۇزۇشنى تەلەپ قىلىپ، چوڭلاردىن ياردەم سوراشنى ئەسكەرتتى. جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن كۆڭۈل بۆلۈپ، مەشغۇلات ۋە دەم ئېلىشنى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇش لازىم. ئۈرۈمچى شەھەرلىك مائارىپ ئىدارىسى ئاتا-ئانىلارغا دەم ئېلىش مەزگىلىدىن پايدىلىنىپ، كۆپرەك يۇقىرى سۈپەتلىك ھەمراھ بولۇپ، دالا ھەرىكىتى، ئائىلە ئىشلىرى، ئاتا-ئانىلار بىلەن بالىلار بىللە ئوقۇش قاتارلىق شەكىللەردە بالىلارنىڭ يۈرەك ساداسىنى ئاڭلاپ، ئىللىق، ئىناق ئائىلە كەيپىياتى يارىتىش. ئاتا-ئانىلارنى باراۋەر ھۆرمەت قىلىش پوزىتسىيەسى بىلەن بالىلار بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇشقا ئىلھاملاندۇرۇپ، بالىلارنى كەيپىياتىنى پەرقلەندۈرۈش ۋە ئىپادىلەشكە، قىيىنچىلىققا بىرلىكتە يۈزلىنىشكە يېتەكلەپ، ئاكتىپ، ئۈمىدۋار روھىي ھالەت يېتىلدۈرۈش تەكلىپىنى بەردى. ئەمگەك بىلەن دەم ئېلىشنى بىرلەشتۈرۈپ، ياخشى ئادەت يېتىلدۈرۈش زۆرۈر. كۆپلىگەن جايدىكى مائارىپ ئىدارىلىرى خەتتە ئاتا-ئانىلارغا بالىلارنىڭ دەرس بېسىمىنى قارىغۇلارچە ئاشۇرۇۋەتمەسلىك، مەكتەپ سىرتىدىكى تۈرلۈك ئاپپاراتلار ھەم شەخسلەرنىڭ ھاۋالىلىك باشقۇرۇش، قاراش، سوئاللارغا جاۋاب بېرىش، يېتەكچىلىك قىلىش، تەربىيەلەش مەسلىھەتچىلىكى نامىدا قانات يايدۇرغان بەلگىلىمىگە خىلاپ پەن تۈرىدىكى تولۇقلاش دەرسلىرىگە قاتناشماسلىق، بالىلارنىڭ تەتىل مەزگىلىدىكى تۇرمۇشنى ئىلمىي پىلانلاپ، مەشغۇلات ۋە دەم ئېلىشنى باشقۇرۇش، ياخشى ئادەت يېتىلدۈرۈش، دالا ھەرىكىتى ۋە جىسمانىي، روھىي ساغلاملىققا ئەھمىيەت بېرىپ، بەلگىلىمگە خىلاپ تەربىيەلەشتىن تەشەببۇسكارلىق بىلەن يىراق تۇرۇشنى ئەسكەرتتى.
2: ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا شىنجاڭ رادىو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق.

0: ئاستىدا بىز سىرداش پروگراممىسى سائەت 12-دە مېنىڭ ئاپتوموبىلىم پروگراممىسى. بۇنىڭدا ئەڭ يېڭى ئاپتوموبىل ئۇچۇرلىرى، ئاپتوموبىلغا ئائىت بىلىم ساۋاتلار، ئاپتوموبىل سېتىش، سېتىۋېلىش توغرىسىدىكى ئۇچۇرلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. سائەت 13-دە چۈشلۈك يوللىرىڭىزدا بىز ھەمراھ پروگراممىسى. 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسىنىڭ ھەر كۈنى چۈش سائەت 13-15 ئاڭلىتىلىدىغان چۈشلۈك يوللىرىڭىزدە بىز ھەمراھ پروگراممىسى چۈشلۈك ئارامىڭىزنى ئەھمىيەتلىك قىلغۇسى. سائەت 15-دە قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگراممىسى. سائەت 16-دە سىزگە رەھمەت ئېيتقۇم بار پروگراممىسى. كىشىلەر ئارىسىدىكى مېھىر مۇھەببەت تەۋسىيە قىلىنىدىغان، ياخشى ئىش، ياخشى ئادەملەر ئارقىلىق ئايتىپ كۈچ تارقىتىدىغان بۇ پروگرامىنىڭ غەنىيمەت تەملىرىنى قولدىن بېرىپ قويماڭ. سائەت 17-دە گۈلغۇنچىلار پروگراممىسى، سائەت 18-دە قاتناش لىنىيەسى پروگراممىسى، سائەت 19-دا كەچلىك يوللىرىڭىزدا بىز ھەمراھ پروگراممىسى، سائەت 20:30-دا شىنجاڭ خەۋەرلىرىنى ئاڭلايسىلەر، سائەت 21:15 ئۆتكەندە تەنتەربىيە ۋە ساغلاملىق پروگراممىمىزنى ئاڭلايسىلەر. بۇ پروگراممىمىزدا ئەڭ يېڭى تەنتەربىيە خەۋەرلىرى، چېنىقىش بىلىملىرى، ساغلاملىق ساۋاتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. سائەت 22-دە سەپىرىڭىزدا بىز سىرداش پروگراممىسى ئاڭلىتىلىدۇ. سائەت 23-دە خەيرلىك ئاخشام پروگراممىسى. بۇنىڭدا يېقىملىق ناخشى مۇزىكىلار كۆڭۈل ئارامىڭلاردا بولىدۇ. سائەت 24-دە سىزگە رەھمەت ئېيتقۇم بار پروگراممىسى ئاڭلىتىلىدۇ. سائەت 1-دە 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسىنىڭ پۈتۈن كۈنلۈك ئاڭلىتىشى ئاخىرلىشىدۇ. Әмді Абдуном районымыздығы 16 шәрінің кәлгісі 24 сағатлік хава райыдың алдын мәлуматын алыдымыз. Үрімчеді хава тұттық, температура 21-29 селсия градус қыча. Алтайда хава бұлытлық болып, кейін ечеледі. Температура 17-32 селсия градус қыча. Чөчекті хава бұлытлық, температура 19-35 селсия градус қыча. Құлжыда хава тұттық, температура 19-34 селсия градус қыча. Бұрдылада хава тұттық, температура 20-33 селсия градус қыча. Қармайда асырақ ямғыр егіп, кейін хава тұтылуды, температура 25-37 селсия градус қыча. Күйтінің хава тұттық, температура 24-36 селсия градус қыча. Шихансыда хава тұттық, температура 25-35 селсия градус қыча. Санжида хава тұтық, температура 24-32 селсия градус қыча. Құмылда хава бұлытлық болып, кейін тұтылуды, температура 27-40 селсия градус қыча. Тұрпанда хава тұтық, температура 32-43 селсия градус қыча. Күрлуда хава тұтық, температура 27-34 селсия градус қыча. Ақсуда азырық ямғыр яғыды, температура 22-34 селсия градус қыча. Атүшті ава тұтық, температура 23-32 селсия градус қыча. Қашқарды ава тұтық, температура 24-33 селсия градус қыча. Хотанды ава тұтық болып, кейін азырық ямғыр яғыды, температура 23-33 селсия градус қыча. Үрімчеді ава тұтық, температура 21-29 селсия градус қыча. Ава райдың мәлімат аңладық.
1: Автомобилге чыгыпла 107.4 катнаш сәнгат радиосуна аңлап. Һәр вакыт безгә хәмра булганлыгыңлар өчен силәдән миннәтдарбыз.
2: 107.4 катнаш сәнгат радиосы һәр вакыт силәр белән хошанлыклардан тәң бәһрәмән булып, сәфәрләргә иллыклык бегышлайды.
1: 107.4 катнаш сәнгат радиосы.